پژمانی که این باشن الابن تیون که 102.6 FM کی لہروں پر اس وقت خورشید آپ کے ساتھ ہے. عذاب رات جب چپ ہو جاتی ہے تو دنیا اپنی خاموشی میں بولنے لگتی ہے. آواز نہیں صرف خاموشی. ایسی راتیں جب کوئی پاس نہیں ہوتا سوائے دل کی دھڑکنوں کے. ہر سناٹا کسی ادھوری بات کو کہنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر تارا کسی یاد کا ٹکڑا بن کر ٹمٹماتا ہے. اور کچھ یادیں سوالوں جیسی بالکل نہیں ہوتی, کچھ جوابوں کی طرح آتی ہیں اور کچھ بس خاموشی کی چادر اوڑھ کر دل کے سب سے گہرے حصے میں اتر جاتی ہیں. احمد فراز صاحب کی کچھ اشعار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شب تنہائی میں اکثر یہ خیال آتا ہے, شب تنہائی میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں بھول گیا ہے کوئی جو یاد آتا ہے. بہرحال کیا آپ کو بھی کبھی کسی رات کسی کی

لذاب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے اور بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ شعر نہیں ہے بلکہ ایک زندگی ہے جو ہر کسی کو اپنی لگتی ہے, کیونکہ ہمارے دل میں ہمیشہ کچھ ادھوری خواہشیں ہوتی ہیں. بہرحال لوگ زندگی میں وقت کی طرح ہمارے آتے ہیں اور کچھ شاعروں کی طرح آتے ہیں جنہیں نہ وقت بھلا پاتا ہے نہ حالات مٹا پاتے ہیں. شاعر وہ ہوتے ہیں جو صرف لکھتے نہیں ہیں بلکہ محسوس کرتے ہیں اور درد کو الفاظ میں ڈھالتے ہیں اور محبت کو مصروں میں بسا دیتے ہیں. اور وہ جانتے ہیں کہ ایک کبھی کتنا بھاری ہوتا ہے اور ایک کاش کتنی گہرائی رکھتا ہے. شاعری کوئی تعلیم نہیں ہے بلکہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو سنوارنے اور چھوٹے ہوئے لمحوں کو پکڑنے کا تجربہ ہے. بہرحال اگلا کلام آپ تک پہنچا رہا ہوں اور بے حد خوبصورت ہے. آنکھیں بند کر کے محسوس کیجیے گا.